vodných vláknach tohto mesta. V hrudi kotol a klokot emočných blokov. Anxieta smej sa na mne v oknách pop-up shopov. Všade pop, pop, pop a potom čo z toho len popol. A pap, pap, pap a potom pokoj. V motivačných ideách nehľadám moc. Radšej byť trop ako ďalší toxický pozitívny cvok. Tam duo ezotypov, čo si